a soke dami baratez amin ku ala lona lona bain na tigel lena bain na barungo kin kayen worre kwa barungo kin nyati ndikinal bi delle bain imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadio mbera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dai worre appointment ke in lombi quel isin kiosi kwa kul terifia na dorate illa ada kinguges jobel ki dine nege agrages jobel indi kari kulo na indi kalung dai jobaladung albat togi na albat togi duwe lezi kiosi jobel na albe na lombi adem via ala kain katiang kering wai duwe kera keba al kwa ankeri katiang den kering wai kin kwa kil fia kwa ki nyeti indi kinal kele mwala umaringe wala kinge kin nyeti indi al kele kul fie kwa ke na keras kwasi fie kwe na kwasi tebo kurul irina eng erberin keng ke ura ke na kwasi tebo nyeti indi kurul na keras kwa kerkel kwe kwa ati dora sergidi kwe na kwa na dora ila kwe la lomfingi irina eng al kein dobaro kuzingi na al kwa kere kuzingi marra lomfi ila ingis kwa azaba dengwe jawla kiruk adhan kawala turba ale kiro adan kawla turba ale na kiye al kwa kila kangnis e nyetin de kan katia kila fazo ki dina na ge agare ganinji fazo na je atton fazo na sereng katia kila nyetin de fazo na ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kang al ki kwa tulle amana ki tulle nga idin kang na den ne may lal kia nga ila wo ila ze ela ila zi kan kilma ezi kani na ezi el na dain kilma le ongo na ki engis kwa kila al ken kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning engoris kembal dawa

ministry au ku berenga ki nyetti de bene kelbam berenga ministry bana bene skel bodo in ule nama inal ko den kirje mo in u in jameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lizilo adalom bizikiwe ne tizikeli sur we ne kwa berenga ken kengras makakar gido bel nas bibi kamber nas makka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skoluni kikkon nyurunwa na kikkon kilma lombi enzi ala jundi ba euranga ala jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso ngagwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kuroden temel enni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songande kwen kwa diwanga kila azan lombi zikwido kila zibas kraa kolido na lombizi ken dora kaulido na inzi kamina ta taskoi ainin lombizi aidin kiwa nan manin kwa kilekin baraskane lombing beleng baraskane nan kwa ringa lombin naman ki kina daro kamme na daro kamme na maki daro kwa kilekin la kwa ke kila lombing ke majara kin na kila lombizi kiwe na kion kil mas anai fiesie ilebelezi sie ke na eno kwa ke lagata kwa terika na kion kil ma enzi kwen ati kuzing ati keng alombin den un keng erikering ala keng ba inal idin aden den un dine keng na maki kwa en kwa diyo nga zi kira nga skole din kiro belas kwa kwa diyo kila kundilo lombele bana skole kira nga skole na lombizi dora kawale na lombizi skiwa na en kikyo surunga lombizi terika we tina keng na lona keng nes lom vis tari kawai yidi na lom vye karrake ba e lom vye kien kaya na dan diyo ke ne e nyeske alan kenda kola ezi skirti nga asoge zami barafatez amin kwe mbira nga lom vizis tari ba kinada balong na kinada balong ba lom vizis tari ba na eni doran siye vale asoge zami barafatez amin ka ini ning ari naman soa tabu kwale naska naskaya asoge zami barafatez amin.

na te galnama kwel alang aldidigin kirsimo ata sarpya ila aldi algigwande kirsimo nwa embereng alang kwanang kirsimo kona burun kona na eliang kona alang kagil kidam buru watangang kona si eliang kona na karabang kona na pugang kona na lolongang kona na reitang kona na madila kila nyet alkidam belege na namo kwel alang singkarum kwa kain nukundura nas kila kona si kaingari na embereng ngelam kona kila bele tu la sa geba alan zikingu niki bele ken tikani kin namo kwa kidge al ki kwa melenga gut kawe la namagal kwa melenga gut ti tabun songa nga la ya namo kwel alan ota nyet illonga nyalba yeden tabun pianas den tabun ge asa yesi ki kitabin dio kauli alan ila kitab sigire bi namas ota illa iwi kila kwa ngi se kwa kerna ota sigidi embele na ki kiwon kona na kikien kona alki embele ale kai maran kila kwa kona alien kien kitabale kawe ni kien di embele le kai surun iri akai surun iri abajal na jigren ma jumo na ki bele kere na makira embele ila ka iti alwanda mburun irse ama tulen kona ke gida yela du namo kwel ila ari ari kitaban

osoy kibara ina bara fatay urre kwa donga ge kanida dindi o lobi lo albayn alangi dayn olon bulel ne bulel ne kire bang kani na ke ya doke na panga osoges kaw alangi dayn olon bulel ne kire bang kinna wajana ge nazlom fi efero ne kinna ko andonga kayin nalom fi fulo ne kinna kusi nalom fi ke runga romany leja ne kida sallanga ge nazlom fi jurunga na kel manga sursa wa alang itka ayle ki ngati jan kibara ina bara fatay to do kela asan dayn aldika ne nyadding surnga si bamang idi ne kinyadin surin kang a alan suru si kerel ki koranga nyet ne den tari ki tawse den orrendio inne langi alkoen kam ma la wolan kanni duo bi duo idnes ela adis taw ela adis galdi ela adis urum ela adis fira ela nyet albadan ton dio kedi inne lang yey a ki boray na borofa tay surnga si kirmo alan ka gil kwa alkay ne ki alkay na domaina na dan berale akriba al dan jingo ne lambelen ki kwandali bano gina corona ko nas dan tombal kelkam na makinga nas dan beratum kago